tjej, kristlig kringvarsp, vir einans futja vi föstum stole, fra djevaron og vi gavon. Inse du a hjelp okkon at noa okkara folk, vi glei boskapnon om Jesus Kristus. Du velkomna a flytta til en stol, gavo og konto okkara i bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-6-6-6. Takk fyrir stolen.